go ke go lu go ra ka re ba ka bum sir pe cho ke cho pe cho ser ta ne cha a mun nus a be ra be ra sa